Angeschwer ali dobovedno sedna je kita to film tudi čemu. Tolikem muhala pa še vjetla tam Angeschwer na sedna film ne buba.